of synthetic throat fighting the city. The wind washes the soul to the empty shores. Now it's alive and possible to breathe in the wind of other places. Now they give birth to their rotting back to the earth. And another few years to be fed with kids that can never be satisfied, never be satisfied. Sends her silk roll, chosen sound, go find a snack bar while the soft hips run. People's heart, mother's dead. The wind just blows up the fire, the wind just blows up the fire, the wind just blows up the fire, the wind just blows up another house that is being demolished in the middle of a frightened city. No one cares and no one cares about another kid that is being buried in the center scene. Gifts for my legs, salt to nothing more, and all is allowed to come plus to breathe in the wind of the world. It's a person here that needs suffocating minds to break the rules back to the earth. And I think he is to be fed with kids that can never be satisfied, never be satisfied. Opens up to the new people on the block, lock out clocks to kill those people. All the children running their own eyes go to this crazy block. Thirsty crews sang for more kids, play for more others broken heart. And the city's getting smaller by her cries. Middle land goes, the world doesn't want to hear, the world doesn't want to see. Another group of mother filled with fear and anger. The world gets drifting. You've got resolutions, no solutions. The world gets drifting. You've got resolutions. אפשר לראות את דמותו של גיל החול שנפלים לבד השני למירי אמת שמנסה להרים ראש ולא מצליחה. נשות מולידות ילדים לתוך אדמה ברמה שלא ידע לעצור ראשון לשמוע עניים אותם בלילות ובמאה הקרואים ביני עצמם. גם הם איבדו את עצמם והם יוצאים למסעות או עניים ואדמה שותקת. זמן שמחה חול מילאים יותר ויותר חובות גם ספר פעילות. אפשר לראות את דמותו של גיל החול שנפלים לבד השני למירי אמת שמנסה להרים ראש ולא מצליחה. נשות מולידות ילדים לתוך אדמה ברמה שלא ידע לעצור ראשון לשמוע עניים אותם בלילות ובמאה הקרואים ביני עצמם גם הם איבדו את עצמם והם יוצאים למסעות נוראים באדמה שותקת. The world gets drifting. You can't.